0: ورب به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حق دار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دامولا را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده به جواب گردان: شما گب میزنید یا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاک دار و زکات چی معقول؟ مردم واسه را میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیر را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدن. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت: داملا شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را به یاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد. حقیقتاً گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سری ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. به امیران باید انصاف دهیم که حقیقتاً آدم شناس هستند. بکیها منصب و مرتبه دادنشان را میدانند. خبری رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گپ زدن او با حاکمان بلجوان درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت‌های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال‌های کوهستان و آبی دریاچه‌های تیز جریان آن به هر جانب می‌بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سری خیرمن ها ویردی زبانی خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می یافت، به خود جامه های نو به نو می پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می داد، فصل های نوی به آن علاوه می کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسبی سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دمی حلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و به واسه می گوید: بچم برو هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس، و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
0: هم سفر صبح. شریک کار و تجارت. همراهی شام. در همه جا از یک

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: در آسیا پلیس. شما استاوه قفقه های مزنوک در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابانیمنت نرو روحی حالی کلای و فایدانوک است. با ابانیمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابانیمنت خیلی آسان است. با سامانه نرو نقطه تیجی وارد شده در رفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارتی ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابانیمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.

0: کسب‌وکارهای و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: رسی و مبایسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مبایسوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
3: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو ما ساعت ایکسل با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد.

0: iPhone یا Apple Watch زود، کلای و بی‌خطر پرداخت نماید. هنوز کارتی IBT ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداختوی نو را آغاز کند. مفصل با رقمی 1155.
1: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41 41.
2: Asia Plus.

0: Кроме теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
1: Сархати Хабархо. Масатлум Уминов соҳибиҷои забиринҷӣ дар бозиҳои Осиё гардид. Доналд Трамп дар хусуси санади ниҳоии оид ба назорат аз рӯи Гренландия хабар дод. Ҳизби Единияи Россия пешсафи интихоботи думаи давлатӣ мебошад. در تاجیکستان آزمون برای رشد سوهای سیوهی اعلان شده است. امروز در ناحیه سینو انتقال برق موقتاً محدود کرده می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: آسیا پلیس درجه بالای کسبیت.

0: Соат дар Тоҷикистон 10.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. نخستین مدالی تاجیکستان را از بازی‌های آسیایی محسن‌الله مومینوف به دست آورد. دونالد ترامپ از امضاء‌سازیش عهد به نظارت گرینلندیا خبر داد. در تاجیکستان آزمونی رشد ساحه سیاحی اعلام شده است. شرح پورای خبرها محسن‌الله مومینوف ورزشگر جوان تاجیک اولین نشانی تاجیکستان را در 20 بازی‌های آسیایی به دست آورد. او در رشته کاراته دو برآمد کرده جای سوم و مدال برنجی را نصیب شد. باید گفت بازی‌های آسیایی تا 4 اکتبر سال در شهرهای آیتی و ناگویا ژاپنیا دو شرکت ورزشگران از 45 کشور ادامه می‌یابد. تاجیکستان را در این مسابقه 105 ورزشگر در رشته‌های گوناگون نمایندگی می‌کنند. این در حالی است که ورزشگران تاجیک در روز اولی جام جهانی سامبو که در دوشنبه جرایون دارد با گرفتنی 4 نشان از جمله 1 تیلو 2 نقره و 1 برنجی دست یافتند. مدال تیلو رو انوشیروان نظرزاده به دست آورده است. 2 نشانی نقره رو شهرخ نظرف و رجب حسینف در نمودی سامبو اینو بینویون مولی خود کردند. نشانی برنجی رو باشد کمروشو استوپیریون در سامبو رزمی صاحب شده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اظهار داشته است که واشنگتن میسر شده است که با دانیا عهد به امنیت و نظارت جزیره گرینلندیا سازشنامه در روز مدت امضا نماید. خبر می‌دهد اینترفاکس. همین طور با گفته پرزیدنت آمریکا اکنون کشورش بر این جزیره نظارت دائمی به دست آورد. ایالات متحده تصمیم دارد در مرحله بعدی نیروهای حربی خود را در جزیره مذکور زود مستقر نماید. واشنگتن با کورهو با سکنون گرینلندیا جهت رشد جزیره ادامه می‌دهد. ابراز داشت دونالد ترامپ و ایلوه نمود که قرار مذکور هم برای آمریکا، دانیا و هم گرینلندیا، اینچنین برای دیگر شریکان منفعت آور خواهد بود. حزب یدینای روسیه یا روسیای واحد در شمارش اووسو برای انتخابات دومه دولتی پیش سفیر را کسب کرده است. با برشماری زیاد از 82% برگه های اووزدهی حزب 57 اصد 78 درصد اووسو را کسب کرده از جانب زیاد از 29.5 میلیون انتخاب کنندگان پشتیبان یافته است. پس از آن حزب کمونیستی روسیه، حزب لیبرال دموکراتی روسیه و دیگر حزب ها میستند. اووسو گرفته حزب که نتوانستن از حد اقلی 5% عبور نماین میانی حزبهای غالب تقسیم کرده می شوند. همین طور حزب روسیه واحد برای به دست آوردن شماره بیشتر کرسی ها توسط روی خط های حزبی تلاش دارد و می کوشد در دومه اکثریت کنستیتوسیونی یا خود زیاده 3.2450 کرسی موجوده را تامین سازد. کمیته رشد سیاحی تاجیکستان با مقصد رشد ساحه سیاحی و هوسمندگردانی سوبیکت‌های خدمت‌رسانی ساحه آزمون اعلان نمود. این آزمون از روی نامینیسیاهای بهترین شرکت سیاحی، بهترین طرفخانه، بهترین مهمانخانه، بهترین راهبلد، بهترین بلوگر و پیشنهاد نوآوری در اساس ذهنی سونی، بهترین روزنامه‌نگاری سیاحی و بهترین رولیک سیاحی گذرانیده می شود. مهلت پیشنهاد حجات ها تا 15 اکتبر سال مقرر گردیده است. خواهشمندان می توانند برای گرفتن معلومات اضافی با کمیته رشد سیاحی مراجعه نمایند. امروز 21 سپتامبر تا ساعت 17 شام انتقالی نیروی برق در قسمی از کوچه و محله های نوحیه سینوی دوشنبه موقتاً قطع می شود. همینطور خاموش نمایی با کوچه های جبارسولف و عبدالو بیگف، اینچونی محله های بنیاد کورون، چورتپا، افغانو، گیجدالو با جویبودون و جلوی بایی رو فرو می گیرد. نمایندگی شبکه های تقسیماتی برق در شهر دوشنبه سببی خاموش کردن برق رو با کارهای تعمیر و تازه کردن شاخه های درختان مربوط دانسته است. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصلی این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید. هفته پر از برار و برکت نصیبتان.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Если ваш малыш способен 10 раз подряд открыть и закрыть шкафчик, бросить одну и ту же игрушку или попросить одну и ту же сказку, то не спешите думать, почему он все время повторяет. Может быть, с ним что-то не так? Для ребенка это абсолютно нормально, ведь это для него обучение. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Повторяя свои действия снова и снова, малыш проверяет, что же произойдет. Это значит, что ребенок изучает причинно-следственные связи, тренирует внимание, координацию и постепенно учится контролировать свои действия. Есть еще одна важная причина – это чувство безопасности. Знакомые действия и повторяющиеся ритуалы помогают малышу понимать, что будет дальше. Поэтому любимая сказка перед сном может звучать хоть каждый вечер, и это вовсе не одно и то же. Родителям не обязательно каждый раз придумывать новую игру. Попробуйте просто добавить к привычному действию маленькое изменение. Ребенок снова складывает кубики, спросите, а какой кубик будет следующим, красный или желтый? Если он бросает мяч, то предложите бросить его в корзину. Так вы берете интерес малыша к повторению и превращаете его в возможность для развития. И в следующий раз, когда ваш малыш в очередной раз скажет «Еще!», попробуйте услышать за этим не каприз, а любопытство. Малыш просто хочет понять, как устроен этот мир. Пусть ваш малыш каждый день совершает большие и маленькие открытия. Ну а чтобы ему было комфортно, используйте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
3: «Ин марзубум хазоруяк асрор дорад». وهم هزار قصه اینا شنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در آسیا پلوس
4: سلام شنوندگان عزیز سفری خود رو با چین ادامه میدیم در استودیو منیژه انوری هنوز 10-15 سال پیش زبان چینی در تاجیکستان یک انتخاب غیر عادی به نظر می رسید ایروگلیف ها تلفظ ناشناس نظام تماما دیگری خط تحصیل در چین باشد برای بسیاری از خط کنندگان مکتب یک دورنمای خیلی دور می نمود امروز باشد وضع تماما دیگر است شماره بیشتری جوانان هنوز پیش از داخل شدن به دانشگاه با آموزش زبان چینی آغاز می کنند. چرا؟ چین به یکی از شریکان مهم اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تبدیل یافته است. شرکت های چینی و کارخانه های مشترک در ساحه های ساختمان، انرژیتیکا، صنعت، سودا، لوجستیکا و تلکامونیکاسیا فعالیت می کنند. و متخصصی که نه تنها کسب خود را می داند بلکه زبان چینی را هم از خود کرده است امکانات های بیشتر پیدا می کند. مهندس، اقتصادچی، ترجمان، متخصصان لوجستیکا یا منیجری که زبان چینی را می داند می تواند در لایحه های بین المللی طلبات بیشتر داشته باشد. از همین سبب زبان چینی امروز دیگر تنها یک شوق و هوس جالب نیست بلکه همچون سرمایه گذاری و کسب و کار آینده قبول می شود. در برابر توجه به زبان شوق به تحصیل در چین می افزاید. دانشگاه‌های چین به رشد علم، تکنولوژی و برنامه‌های بین‌المللی اهمیت زیاد می‌دهند. در میان دانشگاه‌های معروف این کشور می‌توان دانشگاه سینخوا، دانشگاه پکین، فودان و شانجای جاوتونگ را نام برد. اما برای دانشجویان تاجیکستان باز یک عامل مهم وجود دارد. امکانی گرفتن استیپندیا در چین برنامه‌های دولتی و دانشگاه‌های دستگیری دانشجویان خارجی عمل می‌کنند بعضی از آنها می‌توانند خراجات تحصیل و زیست را پوشانند و اینچنین کمک پولی هر ماه را پیش بینی کنند این امکان می‌دهد که تحصیل در خارج برای بسیاری از اویلاها دسترس گردد اما تحصیل در چین تنها گرفتن دیپلم نیست این امکان آموختن زبان شناسایی با فرهنگ دیگر گرفتن تجربه بین‌المللی و بهتر درک کردن کشوری است که رابطه های اقتصادی و انسانی تاجیکستان با آن تو رفت بیشتر می شوند. همین طور زبان چینی تدریجان از یک انتخاب غیر عادی با واسطه واقعا مفید برای آینده تبدیل می یابد. سمیون ارجمند شما برنامه روزانه با چین رو شنیدید. در برنامه نوبتی باز با کشف چین ادامه میدیم، کشوری که در اون انعنه‌های قدیمه با تکنولوژی‌های آینده به طور حیرت انگیز در هم آمیخته‌اند.
3: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری‌های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلاس
0: رادیو آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: پرزیدنت هفت انشاءات جدید را به طور فاصلوی افتتاح کرد. پیشنهاد شده است که با ساتیم اولوغزاده عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. دانشگاه تکنولوژی رابطش را با هندوستان تحکیم بخشد. وزارت کارهای داخلی فرانسه همکاری ها را با آسیای مرکزی از تاشکند هماهنگ می‌سازد. فیسبی از کوشش ترکانیدن اوچاسک انتخاباتی در دنیسک پیشگیری کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
4: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. خوشپایجوتی روی کومار ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب ماه اوگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می‌نویسم معنای تمام دیگر دارد. نو گفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
5: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلیوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-777 равон кун. Вақтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтарджон, аз дар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور
4: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
6: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
7: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
8: آناتیس
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41
1: سردینال در آسیا پلاس

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Сочне, восточное. Радио Азия Плюс.

0: مرزوبوم 1001 اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلوس.
1: سلام شنوندگانی عزیز، سفری خود رو با چین ادامه میدیم. در استودیو منیجان وری. هنوز 10-15 سال پیش زبان چینی در تاجیکستان یک انتخاب غیر عادی به نظر می رسید. ایروگلیف ها، تلفظ نوشیناس، نظام تماما دیگری خط. تحصیل در چین باشد برای بسیاری از خط کنندگان مکتب یک دورنمای خیلی دور می نمود. امروز باشد وضع تماما دیگر است. شماره بیشتری جوانان هنوز پیش از داخل شدن به دانشگاه با آموزش زبان چینی آغاز میکنند. چرا؟ چین به یکی از شریکان مهم اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تبدیل یافته است. شرکت های چینی و کارخانه های مشترک در ساحه های ساختمان، انرژیتیکا، صنعت، سودا، لوجستیکا و تلکامونیکاسیا فعالیت میکنند و متخصصی که نه تنها کسب خود را میداند بلکه زبان چینی را هم از خود کرده است، امکانات های بیشتر پیدا میکند. مهندس، اقتصادچی، ترجمان، متخصصانی لوجستیکا یا منیجری که زبان چینی را میداند میتواند در لایحه های بین المللی طلبات بیشتر داشته باشد. از همین سبب زبان چینی امروز دیگر تنها یک شوق و هوس جالب نیست، بلکه همچون سرمایه گذاری و کسب و کاری آینده قبول می شود. در برابر توجه به زبان، شوق به تحصیل در چین می افزاید. دانشگاه های چین به رشد علم، تکنولوژی و برنامه های بین المللی اهمیت زیاد می دهند. در میان دانشگاه های معروف این کشور می توان دانشگاه سینخوا، دانشگاه پکین، فودان و شانجای جاوتونگ را نام برد. اما برای دانشجویان تاجیکستان باز یک عامل مهم وجود دارد. امکان گرفتن استیپندیا. در چین برنامه های دولتی و دانشگاه های دستگیری دانشجویان خارجی عمل می کنند. بعضی از آنها می توانند خراجات تحصیل و زیست را پوشانند و اینچنین کمک پولی هر ماه را پیش بینی کنند. این امکان می دهد که تحصیل در خارج برای بسیاری از اویله ها دسترس گردد. اما تحصیل در چین تنها گرفتن دیپلم نیست. این امکان آموختن زبان، شناسایی با فرهنگ دیگر، گرفتن تجربه بین المللی و بهتر درک کردن کشوری است که رابطه های اقتصادی و انسانی تاجیکستان با آن تو رفت بیشتر می شوند. همین طور زبان چینی تدریجان از یک انتخاب غیر عادی با واسطه واقعا مفید برای آینده تبدیل می یابد. سمیون ارجمند، شما برنامه روزانه با چین را شنیدید. در برنامه نوبتی باز با کشف چین ادامه می دهیم. کشوری که در آن انعنه های قدیمه با تکنولوژی های آینده به طور حیرت انگیز در هم آمیخته‌اند.
0: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلوس. جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادران عزیز سلام، موضوع امروزه ما کمک پرسیدن عیب نیست. بهترش که همه کارها را خودم انجام دهم. این جمله برای بسیار مادران خیلی شناس است. کودکان، کارهای خانه، پخت و پز، کار و فعالیت، مسئولیت ها و بعد خستگی. اما چرا ما بعضن از گفتن یک جمله می ترسیم؟ با من کمک لازم است. کمک پرسیدن معنای آن را ندارد که شما مادری ضعیف هستید. برعکس، شما وضعیت خود را درست ارزیابی میکنید. به همسرتون حتما گویید، یا اینکه به مادرتون یا شخصانی نزدیکتون، من کمی خستم، میخواهم با تو صحبت کنم. و اگر احساس کنید که تنها از عهده وضعیت برآمدن نمیتوانید، به متخصص حتما مراجعه کنید. مادر نباید همه چیز را تنها به دوش گیرد. جونیوچا، برنامه هر روزه برای مادران و اویله ها که با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی پیشنهاد می شود. کامفورت بیبی، انتخاب غمخورانه برای مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Радио Азия Плюс.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 25-19 сония.
3: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25-19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخطی خبرها.
4: پهلوانان تاجیک جام جهانی سامبو در دوشنبه را با 8 مدال به انجام رسانیدند. روسیه از مهاجران دعوت کرد که از ساموس با جنایتکاران دور جویند. در تاجیکستان درباره بربد مرزوی فیلم می‌سازند. کارمندان شهردار دوشنبه و نمایندگان وسایل اخباری و از نیروگاه برق یا بیروغون بازدید به عمل آوردند. دونالد ترامپ در خصوص تأسیس نیروهای ذهنی سونی خبر داد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: شعر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشنی 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармуя.
3: Excel ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Вақтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برد است. اون رو از دست نده.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
7: Мехоид бадонечкой тебе дохил шавит. Ба курсой омодаги кластери панч. Дар маркази омузиши репетитор ном навид шавит.
8: Химия, биология, физика, ваззабори точики. Хамай фанго дар якчо.
7: Дар сой бо сифат, машгулиятой амали, тестой хамаруза ва имтихонгой гармоха. Репетитор. Ин 20 соли таджриба, 7500 хатм кунанда ва 10 филиал. Дар си авал ройгон аст. Барои маалумоти бештар ва ном навид шудан занг бизанид.
8: 003-003-007.
7: Боз як бор. 003-003-007. Дохил шави ба донишгоҳи типи бо репетитор.
9: Рақами телефони идораи реклама
10: 41-41.
11: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
12: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
13: Ҳоким аз болои асп бо чашмони нимпуши хашмомез گاه با این و گاه با آن صاحبی آواز نگاه میکرد. گویو میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهراً حالت روحی صاحبش را استرابی باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یک دیگرشان پیچی راز زده کمچی ها میگفتند و با سردار خود مینگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پسی او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره با میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. مولا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درسهای بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجال روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاج یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیکین کاری مدرس را پسندیده از مای تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! و طرفی واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید مدرس. جنابی بیک با تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الله. شمایان هم با سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاد است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبیده است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حق دار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الله را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده به وای جواب گردان. شما گب میزنید یا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیل رو را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی به پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت دام‌الله شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را به یاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد. حقیقتاً گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سری ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. به امیران باید انصاف دهیم که حقیقتاً آدم شناس هستند. بکیها منصب و مرتبه دادنشان را میدانند. خبری رام کردنی واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردنی او خود را از بند و زندان، ناترسانه گب زدنی او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آبی دریاچه های تیز جریانیان به هر جانب می بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سر خیرمنها ورد زبان خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می یافت، به خود جامه های نو به نو می پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می داد. فصل های نوی به آن علاوه می کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسبی سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و به واسه می گوید بچم بیرو هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نترس و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آن گاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
11: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
14: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
15: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: сархати хабарҳо.
1: Пешниҳод шудааст, ки ба Сотим Улуғзода унвони қаҳрамони Тоҷикистон дода шавад. Россия аз муҳоҷирон даъват кард, ки аз тамос бо ҷинояткорон дуре ҷоянд. Дар Тоҷикистон дар бораи Борбад марзави филм месозанд. Барои таблиғи беасос дар Тоҷикистон акнун то 5 соли зиндон пешбинӣ мешавад. Тароҳони тоҷик дар Чин аз давраи коромузӣ мегузаранд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می

0: میگوید پاینده باد استقلال تاجیکستان.
1: 12.1 میلیون.
2: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Ajibadem – این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز Ajibadem را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. Ajibadem – جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
2: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه nitro.tj با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نام مناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه nitro.tj یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست نده.
3: مزه‌های نوی شف‌برگر رو پیشواز گیرید. پیکل رانچ و بافالو رانچ. تعمی نوی که باید حتما بیچشی. فرصت رو از دست نده. تنها در KFC.
4: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41.
5: جونی اوچا. اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
6: شریک برنامه کامفورت بیبی. غالبانی اقدامی نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی .tj و یا با رقم 3344.
7: مادران عزیز سلام. موضوع امروزه ما کمک پرسیدن عیب نیست. بهترش که همه کارها را خودم انجام دهم. این جمله برای بسیار مادران خیلی شناس است. کودکان، کارهای خانه، پخت و پز، کار و فعالیت، مسئولیت ها و بعد خستگی. اما چرا ما بعضن از گفتن یک جمله می ترسیم؟ با من کمک لازم است. کمک پرسیدن معنای آن را ندارد که شما مادری ضعیف هستید. برعکس، شما وضعیت خود را درست ارزیابی میکنید. به همسرتون حتما گویید یا اینکه به مادرتون یا شخصانی نزدیکتون: من کمی خستم، میخواهم با تو صحبت کنم. و اگر احساس کنید که تنها از عهده وضعیت برآمدن نمیتوانید، به متخصص حتما مراجعه کنید. مادر نباید همه چیز را تنها به دوش گیرد. جونیوچا برنامه هر روزه برای مادران و اویله ها که با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی پیشنهاد می شود. کامفورت بیبی، انتخاب غمخورانه برای مادران و کودکان.
6: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
8: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Косоа дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
0: Дар кишвар ва саросар. Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. پیشنهاد شده است که با ساتیم اولوغزاده عنوان قهرمانی تاجیکستان داده شود. برای تبلیغ بی‌اساس در تاجیکستان تا 5 سال زندان پیش بینی می شود. در جمهوری درباره بربد مرزوی فیلم می سازند. شرح پوره خبرها. در دوشنبه پیشنهاد شده است که با ساتیم اولوغزاده عنوان قهرمانی تاجیکستان تقدیم و اثرخانه نیمپایکرای او بنیاد گردیده جایزه و ادراک پولی به نام ساتیم اولوغزاده برای محققان جوان تأسیس داده شود و کلیات 20 جلد اثر نویسنده تهیه شود. پیشنهاد مذکور از جانب نظیم قاسم رئیس اتفاق نویسندگان در حاشیه تجلیل از 115 سالگی ساتیم اولوغزاده صدا داد. همچنین پیشنهاد علاوه‌ای نسبت به ابو قاسم لاهوتی نیز صدا داده است. جیلا گلنازارزاده ректор دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده تاکید نمود که در زمینه دانشگاه میباید مرکز اولوغزاده شناسی و ترجمه میراث ساتیم اولوغزاده تأسیس داده شود. تروهانی جوان از تاجیکستان در شرکت دایان گروپ استحصال کننده پیشقدم لباس های چین که برای برند های بین المللی مود لباس های کلاسیکی زنانه مردانه استحصال می نماید تجربه آموزی عملی می گذارند. تروهان با روند های موثری تکنولوژی، تکنولوژی های جدید، استحصالات، استاندارد های صفت و تشکیل فعالیت در کارخانه هایی که با برند های جهانی همکاری دارند شناس خواهند شد. این با متخصصان جوان امکان می دهد که تجربه بین المللی اندوزند. تجربه مذکور می تواند منبعد به رشد استحصالی وطنی، تأسیس برند های رقابت پذیر و پیشبرد محصولات مید این تاجیکستان مساعدت نماید. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه از شهروندان و مهاجران مهنت تاجیکستان دعوت به عمل آورده است که هنگامی استفاده از شبکه های اجتماعی و دیگر برنامه های پیام نویسی احتیاط کار باشند. بنا به اطلاع این نهاد برخی از گروه و سازمان های ممنوع تلاش دارند که شهروندان را توسط شبکه های اجتماعی برنامه های پیام نویسی و دیگر راه های ارتباطی به فعالیت های غیر قانونی جلب سازند. برای این مقصد می توانند پیشنهادهای گوناگون و وعده های بردروغ و درخواست ها برای انتقال مبلغ یا رسانیدن کمک استفاده شود. و شهروندان کشور توصیه داده می شود که با افراد بیگانه یا گروه ها رابطه برقرار نکنند و دعوت ها برای اشتراک در دیگر فعالیت های غیر قانونی واکنش نشان دهند و شخصان یا تشکیلات های نامعلوم مبلغ انتقال ندهند. اینچنین مواد دارای خصوصیتی اکستریمیستی تروریستی داشته را پهن نکنند، زیرا چنین عمل ها می توانند باعث جوابگری جنایتی گردند. رئیس وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ساکنان کشور و بار دیگر آید با جوابگری جنایتی محسوب شدنی رکلام بردروغ خاطررسان کرد. تأکید می شود که طبق کدکس جنایت تاجیکستان از جانب رکلام دهنده دیده دانسته دادن معلومات بردروغ آید با مال کار یا خدمت رسانی اینچنین تهیه کنندگان یا فروشندگان آنها که با نیت غرض صادر شده است همچون جنایت اعتراف کرده شده. برای چنین کردار جوابگری جنایتی از جریمه تا محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 5 سال پیش بینی کرده شده است. وابسته به این از شهروندان تقاضا کرده می شود که هنگامی در شبکه های اجتماعی و دیگر وسایل اخبارنامه به نمایش گذاشتن یا رکلام کردن مال و محصولات به دیگر خدمت رسانی ها حتما معلومات درست و صحیح پیشنهاد سازند. در تاجیکستان درباره بربد مرزوی یکی از برجسته ترین نابغه های موسیقی عهد ساسانیان فیلم هنری به نوار می گیرند. اون بربد سرنوشت خونیوگر نام گرفته پورا در حدود تاجیکستان ثبت خواهد شد. Рустам Саторзода сардори шубаи филмҳои тоҷик филм, коргардон ва таҳиягар интихоб шудааст. Қисми асоси филм дар мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ, шаҳри Хуҷан, ноҳияҳои Балҷувон, Ҳисор ва кушки вижаи филмбардории тоҷик филм ба навор гирифта мешаванд. Чунин будан хабарҳои ин соат, муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Asia+.news мутолиа кунед.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: میخواید به دانشگاهی تیبی داخل شوید؟ با کورس‌های آمادگی کلاستر 5 در مرکز آموزشی ریپیتیتر نام نویس شوید.
2: خیمیا، بیولوژی، فیزیکا و زبان تاجیکی همه فن‌ها در یک جا.
1: درس‌های با صفت، مشغولیت‌های عملی، تست‌های همه‌روزه و امتحان‌های هر ماه. ریپیتیتر این 20 سال تجربه، 7500 ختم کننده و 10 فیلیال. درس اول رایگان است. برای معلومات بیشتر و نام نویس شدن زنگ بزنید
2: 0030003007.
1: باز یک بار 0030003007. داخل شوی با دانشگاهی تیپی با ریپیتیتر.
3: مزه های نوی شف برگر را پیشواز گیرید. پیکل رانچ و بافالو رانچ، طعمی نوی که باید حتما بچشی. فرصت را از دست نده، تنها در KFC.
1: شما از توقفگاه های موزنوک در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابانیمنت نرو راهی حلی قلعه و فایده نوک است. با ابانیمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه‌های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابانیمنت خیلی آسان است. با سامانه نرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرد да абонемент Неру ро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
4: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwin предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
6: Аджибадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аджибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб کنید. عجیبادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
1: رقم تلفنی اداره رکلام
2: 41-41.
1: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
5: هم سفر صبح. شریک کار و تجارت. همراه شام. در همه جا. آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Новости. Радио Азия Плюс.
1: Джони Оча. Асори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.jay ва ё бо рақами 3344.
3: Модарони азиз салом. Мавзӯи имрӯзаи мо кӯмак пурсидан айб нест. Беҳтараш ки ҳамаи корҳоро худам анҷом диҳам. Ин ҷумла барои бисёр модарон хеле шинос аст. کودکان، کارهای خانه، پخت و پز، کار و فعالیت، مسئولیت ها و بعد خستگی. اما چرا ما بعضن از گفتن یک جمله می ترسیم؟ با من کمک لازم است. کمک پرسیدن معنای آن را ندارد که شما مادری ضعیف هستید. برعکس، شما وضعیت خود را درست ارزیابی میکنید. به همسرتون حتما گویید یا اینکه به مادرتون یا شخصانی نزدیکتون من کمی خستم، میخواهم با تو صحبت کنم. و اگر احساس کنید که تنها از عهده وضعیت برآمدن نمیتوانید، به متخصص حتما مراجعه کنید. مادر نباید همه چیز را تنها به دوش گیرد. جونی اوچا، برنامه هر روزه برای مادران و اویله ها که با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی پیشنهاد می شود. کامفورت بیبی، انتخاب غمخورانه برای مادران و کودکان.
2: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلفی معیشی، آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. او رفچه های کامفورت بیبی بیخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی تیفلی شما.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Олами дақиқ.
0: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: دو.
3: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم رو گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمایی شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کاهی ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. реклама дар Азия Плюс. Хонаи худро бо барқи доимӣ таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwill буда, барои таъмини хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмӯи муосиро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмӯа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмӯа 5 сол кафолат дода мешавад. CD تجربه ما آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
6: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره реклама 41-41.
1: Радио Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: Ҳоким аз болои асп бо чашмони нимпуши хашмомез гоҳ ба ин ва гоҳ ба он соҳиби овоз нигоҳ мекард. گویو میخواست سیماهای آنانرا در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبیش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهراً حالت روحی صاحبش را استرابی باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یکدیگرشان پیچی راز زده کمچی ها میگفتند و به سردار خود مینگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پسی او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. ملا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درس های بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجال روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاجی یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از ماه تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! و طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید مدرس. جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم به مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الله. شمایان هم به سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاد است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبید است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الله را عزت میکردند با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردان. شما گب میزنید یا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیل رو را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیهم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد.
6: واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت داملا شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را بیاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان می رسد. حقیقتا گفته شما شد. نمی دانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سری ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. با امیران باید انصاف دهیم که حقیقتا آدم شناس هستند. بکی ها منصب و مرتبه دادنشان را می دانند. خبری رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گپ زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت‌های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال‌های کوهستان و آبی دریاچه‌های تیز جریان آن به هر جانب می‌بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه‌ها، سری خیرمن‌ها ورد زبان خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می‌یافت، به خود جامه‌های نو به نو می‌پوشید و به رنگ‌های تازه به تازه جلوه می‌نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می‌داد، فصل‌های نوی به آن علاوه می‌کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسبی سرکش با سه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم حلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و با واسه می گوید بچم براو هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
8: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
9: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: به همه چیزایی که نمیدونم قسم، این دفعه هرچی که تو بگی اصلا، این حال خوبمونو نگیر اصلا.
1: شریکی بخشی آهنگ استقلال، نوری زلال.
2: همون راهی که پایانش نمیبینم، وطنداریست وطنداریست

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: بویسه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: در تاجیکستان یک.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا. Бунк барои наздиком.
5: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.

0: بیشتر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: سلوشی، چوستوی، تانسوی.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Осінь звучить ярко. Азія плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: с нами. Азия Плюс.
1: تا گلالودم ماهی تو بگیر، بیا این آلود ماهی رو ببین که چجوری جا گذاشتیش رو زمین.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень в динамиках звучит лучше.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا
5: آنلاین. آودیوکتاب در آسیا پلیس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. حاکم از بالای اسب با چشمانی نیمپوشی خشم‌آمیز گاه به این و گاه به آن صاحب آواز نگاه میکرد، گویا میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهرا حالت روحی صاحبش را اضطراب باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یکدیگرشان پیچ راز زده کیم چی ها میگفتند و به سرداری خود مینگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پس او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. ملا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درس های بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجالی روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاجی یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از مای تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیم وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! و طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید. مدرس جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الا، شمایان هم به سفسطه یک بیادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاده است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبیده است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الا را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردند. شما گب میزنید دیا، ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. باز گپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیل رو را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چای خانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد،